0: Bisana hoko tan apam.
1: Kecicu.
0: Bene kekecicu.
1: Bonikut.
0: Chunak tan ke bonikut.
1: Espejuel.
0: Siki to a espejuel.
1: Kecicuk.
0: Ben a kecicuk.